nga firya chaba mukati efyo chibe nakunze ulwendo lwabu milula sungusha ukotulafye pakubala nokulengwa kwabuko ukwisuri lwobu mi ukubo waluvuka mupashi waluvuka mupashi walulumba ukuluva ukwesho kwibukshenzanza shakale ukushidira nokukanayo mfo wako mani nangefe chali polimo ukufuwa ilikisha tulesho kwirulo bumi nokufuwa echilangiriro mu bumi bwaino nkulo ululwendo luwanange chilola kushefi ntumbone kakunze efyo nabana mukati mukuisano kuya kwanshita mukupita mufya bumi kuntendekelo nempela yandi mukusanikwa na mukwililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati eva wakubala pabengi.